0: Ovu svetu misu prikazuje Ana Lebić s obitelji za pokojnog muža Luku i sve pokojne za obitelji Lebić i Sanić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: Isu.
0: Sestre i braća, danas proslavljamo veliku Gospu, uznesenje blažene Djevice Marije. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Čitanje prve knjige Ljetopisa. U one dane David je skupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu kovče Gospodnji gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio. Skupio je David i Aronove sinove i Levite. Levitski su sinovi ponijeli Božji kovčeg na svojim ramenima, omotkama, kako je zapovjedio Mojsije po Gospodnjoj riječi. Tada David reče levitskim knezovima da između svoje braće postave pjevače s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima, da se čuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje. I unesoše kovčeg Božji i postaviše ga usred šatora kojim ubijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i pričesnice pred Bogom. Pošto je primio paljenice i pričešnice, David blagoslovi narod Gospodnjim imenom. Riječ Gospodnja.

0: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Doista, po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi o njegovu dolasku. Potom svršetak. Kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje, do nek podloži sve neprijatelje pred noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.
1: Bogu hvala.

One dane u Samarija i pohiti u gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigrajuće do utrobi. I napuni se Elizabeta duha svetoga i povika iza svega glasa. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka, gospodina mojega. Gledaj samo, tek što mi do uši odoprije, glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo utrobi. Blažena ti što povjerova, da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boji. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje, prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući.

0: Draga braćo i sestre, danas crkva slavi uznesenje blažene djevice Marije. Ona koja nam u ovom primjeru evanđelja pokazuje kakav čovjek treba biti u današnjem vremenu. U vremenu u kojem smo svi izgubili osjećaje za ljudstvo, za ono najhumanije i najjednostavnije, za ono što često zaboravljamo činiti u svojoj svakodnevnici, a to jest pohađati svoje bližnje, pohađati starije i one koji su u potrebi. Sve smo to negdje zaboravili, stavili sa strane jer nemamo vremena, jer smo okupirani svim drugim glupostima koji su najmanje bitni u našim životima. Marija svoju radost dijeli sa svojom rođakinjom Elizabetom. Želi se susresti s njom, želi joj pomagati, želi joj biti bliza. To je ono što je Marija. Ono što Marija poručuje danas svima nama, da budemo uvijek spremni dati svoju ruku drugome, da imamo vremena jedni za druge, da ne propuštamo mnoge stvari u našem životu, jer ih nećemo nadoknaditi. Nijedna suza koja poslije bude oplakana svojih očiju neće moći to otkupiti. Platit ćemo svoju cijenu za svaku stvar koju smo propustili ili smo namjerno ne učinili. Marija se susreće s Elizabetom i kaže: Elizabeta, zaigraju čeda u utrobi. Ta radost ne samo da se prenosi na nju, već i na ono što se događa u njezinom životu. Elizabeta je starija gospođa koja je u veoma odrasloj dobi ostala trudna i porodit će Ivana Krstitelja, koji će biti preteča samome Isusu Kristu. No, ta rođakinja je potrebna njege, blizine. To je ono što Marija čini, dolazi. I tada se susreću oni s predivnim riječima. Elizabeta, koja je osjetila da je i također Bog ušao u njezin život, progovara Mariji: ta otkuda mi da mi majka gospodina mojega dolazi k meni? Elizabeta, onaj koji je pun Duha Svetoga, taj će prepoznati ono sveto i ono dobro. A onaj koji živi bez Duha Božjega, koji živi od ovoga svijeta, taj ne može doživjeti taj susret. Taj susret se ne može dogoditi u njemu. Vidite koliko je važan susret između dvije osobe. Duh Sveti je na djelu. Duh Sveti prodjeljuje. Možda možemo reći i mi ponekad: a, bili smo tamo, susreli smo se s ovima, susreli smo se s onima. I o čemu smo raspravljali? Koliko smo ogovarali? Koliko smo laži iznijeli? Koliko bljuvotina progovorili kroz naša usta? Dragi Bog bi se postidio ponekad nas. Koliko puta smo se susreli s nekim i progovarali samo o dobrim stvarima? Možda jako malo. Zato evo danas, kada vidimo ovaj evanđeoski odlomak i kada želimo proslaviti Mariju, dopustimo da nas ona vodi u našim životima. Dopustimo njoj da nam pokaže pravi put. Ona je u konačnici, nakon svoga zemaljskoga života, uznesena na nebo. Hoćemo li mi biti uzneseni na nebo? Hoćemo li mi uživati tu slavu? Marija progovara onaj predivni veličan. Nakon svega onoga lijepoga što je Elizabeta progovorila njoj, tada Marija počinje hvaliti Boga, veliča Boga, jer joj je Bog učinio veliko djelo u njezinom životu. Marija znade veličati Boga. Elizabeta znade veličati Boga i hvaliti Boga za sve ono što je učinio. Znademo li mi hvaliti Boga za sve ono što imamo u našim životima? Za svaki dan, za svaki dah, za svaki trenutak kojim je Bog darovao u mome životu? Ili samo prigovaramo? Ili samo kada osjetimo da je Bog možda nešto učinio u našem životu? Ponekad treba reći: Bože, hvala ti na križu koji si mi dao. Hvala ti na sestri i bratu koji su katastrofa, koji ne mogu ih ni gledat. Hvala ti, Bože, na njima. Oni su mi možda put koji će mi popločiti prema nebu. Oni će me možda dovesti do onog pravog puta. Možda se trebam još dobro izmučiti na ovom svijetu. Danas se ponekad čovjek pita zašto netko mora patiti. Zašto je patnja dio našeg ljudskog života? Zašto ne bi bilo sve savršeno, sve lijepo, sve ugodno, sve sjajno? Nije ni u Marijinu životu bilo sve sjajno. Nije bilo u ničijem ljudskom životu uvijek sve sjajno. Život je nešto što nosi i dobro i zlo. Život je nešto u čemu mi odabiremo kojim putem ići. I zato nam se ponekad događa da padnemo. Zato nam se događa ponekad da odlutamo, jer smo slobodni. Marija izriče taj predivni hvalospjev kojega crkva svake večernje molitve moli, pjeva, kaže se hvalospjev. Mi smo danas ulaznom pjesmom pjevali Gospi Sinjskoj koju imamo izloženu ovdje. Ali Gospa nije ni Sinjska, nije ni Međugorska, Gospa je samo jedna. Ona se slavi u različitim krajevima naše domovine. Zato se naziva po različitim mjestima. Ali što se više slavi u tim mjestima, to je Gospa jača, kako bi rekli. Ako je slavimo kao Gospu Sinjsku ovdje, očito da se u Sinju itekako slavi. Ako slavimo Gospu Mariju Bistričku, znači da se i tamo veoma slavi. Mi još nismo uspjeli stvoriti Gospu Australsku neku. Zanimljivo. Očito još ovdje nema dovoljno vjere i pouzdanja da možemo napraviti jedno svetište koje bi posvetili u konačnici Mariji, onima koji su iseljeni iz domovine. To je jedna dobra ideja da se razmišlja. Mariji zaštitnici iseljenika, to je nešto što itekako se može jednoga dana dobro osmisliti. Ali Marija je uvijek tu. Bila ona Međugorska, bila ona Bistrička, bila ona Sinjska ili ne znam Ramska ili bilo koja ili naša Trsatska, Marija je samo jedna. I ona nam pokazuje primjer kakvi bi trebali mi biti u životu. Marija izgovara ove predivne riječi: Sveto je ime Božje. Od koljena do koljena Božja je dobrota uvijek prisutna među nama. Bog je uvijek iskazao svoju snagu, ali, kako kaže, rasprši oholice umišljene i silne zbaci s prijestolja, a uzvisni one najmanje, one neznatne. To je ono što Bog čini, to je ono što nas Isus uči, to je ono što nam Isus često puta progovara. Nisam došao na ovaj svijet radi ovih, nego došao sam radi onih koje treba spasiti. Radi onih najmanjih, radi onih siromašnih, radi onih malenih. To i Marija progovara u ovome hvalospjevu. Oni malinim, oni jednostavnima. A sve ono što je oholo, to trebamo odbaciti od našeg života, jer to nije dostojno Boga. Tada ćemo moći, poput Marije, i mi hvaliti Boga. I sveti Franjo hvali Boga svojim hvalospjevom, izriče hvalu svem onome što je Bog stvorio, jer je prepoznao ljepotu Božju. Franjo je izvrstan čovjek koji je itekako volio Mariju. Gledajući samo porcijunkulu, Gospu od anđela, ali i njegov odnos prema Mariji je bio odnos kao prema majci. I to je ono što možemo i mi kao vjernici činiti u našim životima. Postupiti prema Mariji kao našoj majci, koje možemo sve reći, koje možemo sve dati, sve preporučiti I ne možemo, nego smijemo i moramo. Ja ću reći moramo, pa onda nek si svako misli koliko mora ili ne mora. Ona nas čuje i preporučava nas svome sinu. Mi nismo ponekad ustrajni. Znate, naša strpljivost je prekratka. Prekratko smo strpljivi. Očekujemo da će Bog na naše dugmiće reagirati. Da će Gospa preporučiti naše molitve samo zato što smo mi nešto htjeli i nešto silno željeli. Najljepše je ono što je rekao jedan naš blaženik, sklopiti ruke i moliti, ustrajati i nastaviti taj put. S Marijom, našom majkom. Amen. Sestre i braćo, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga. Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocku, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Slaveći svetkovinu uznesenja blažene Djevice Marije i pridružujući se pohvalama koje je upućuje mnoštvo anđela i svetih na nebu, iznesimo svoje hvale i prošnje vječnom Ocu, zajedno govoreći: pogledaj na milosti punu i usliši nas.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Svemogući Bože, Ti si bezgrešnu djevicu dušom i tijelom učinio sudionicom Kristove slave, da Tvoja crkva uvijek teži za onim što je gore na nebu. Molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Dobri Oče, Majka Kristova je jednodušno u molitvi s apostolima očekivala snagu Duha Svetoga, da pastiri Tvoje crkve, predvođeni papom našim, Pavom XIV, budu jedno srce i jedna duša. Molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Gospodaru povijesti, Tebi je ponizna djevica služila u poslušnosti Tvojoj volji, da upravitelji naroda i država uvijek nastoje oko ostvarivanja onoga što je dobro i plemenito. Molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Milosrdni Oče, Tvoj nam je Sin, viseći na križu, dao Mariju za majku, da po njezinu zagovoru uslišiš molbe koje Ti mnoštvo hodočasnika ovih dana upućuje. Molimo Te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Izvore života i svetosti, Ti si ispunio blaženu djevicu svojom milošću, da se ova zajednica istinski raduje zbog obilja primljene milosti, molimo te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Vjekovični Bože, ti si Mariju u nebu okrunio za kraljicu, da te naši pokojni u raju slave i hvale bez prestanka, molimo te.
1: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
0: Svemogući Bože, ti si nam blaženoj djevici Mariji, majci našega gospodina Isusa Krista, pokazao najizvrsniji primjer potpunog predanja i poslušnosti tvoje volji. Učini nas dobrim i vjernim slugama koji u svakodnevnici slijede tvoj spasonosni plan, te nas nakon ovog života privedi dioništvu nebeske slave po Kristu gospodinu našem.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos, po zagovoru blažene Djevice Marije na nebu uznesene, rasplamti nam srce ognjem ljubavi da uvijek težimo k tebi, po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našem. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas za i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, jer danas si na nebo uznio Djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog savršenstva Tvoje crkve i putokaz nade i utjehe Tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da truna u grobu ona koja je iz svoga krila rodila utjelovljenog Sina Tvoga, začetnika svakog života. I stoga te s anđeoskim zborovima složno hvalimo i radosno ti slavu pjevamo.

Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u onu ze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pite iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti savere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim glavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji uznuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvome smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vijekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potro moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva. Daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prispjeti k slavi.

Sljedeći tjedan imamo nekoliko sprovoda. Ivan Rašić, utorak u 10 sati, u 9:30 krunica, u 10 sati sveta misa. Nikola Grgić, u srijedu, u 9:30 krunica, u 10 sati sveta misa. Kata Čurjak, u srijedu, u 12:30 sati krunica, u 1 sat sveta misa. Pokoj vječni darujem Gospodine. Počivali u miru Božjem. Svete mise kroz ovaj tjedan neće biti. Utorak i srijedu bit će sprovodne mise, a svakog dana ostalo redovite svete mise. Pogledajte raspored uvijek u listiću. Nadamo se da je uvijek točno, tako da pratite kako su svete mise. Sada na kraju ove svete mise zazovimo Božji blagoslov na sve nas, da nas Marija štiti i brani na našom vjerničkom putu. Od danas smo također prošli i naš piknik i sve ono. Zahvaljujem svima onima, evo, koji su i večeras možda na svetoj misi, koji su sudjelovali i bili jučer i prekjučer i svih ovih dana angažirani oko piknika, koji su dali svoje vrijeme i svoj trud. Od srca im zahvaljujem, a preporučamo se i ovim drugima. Gospodin s vama. Prignimo glave na porodom blažene djevice Marije. Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod. Neka i vas obdari svojim blagoslovom. Po Mariji ste primili začetnika života. Njezina zaštita neka vas da brani. Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene djevice Marije. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih. I blagoslov Oca svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru.